ring tengah kanten kadi kampit tamulilingan rap nyane dewa ratu sute ye pisang.